faktiskt nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Då fick du höra Vatse med Banana Airlines. Och den kom ut 26 augusti i 1994. Nästa, han har fött 23 september i 1949. Här ska du få höra Deriva med Bruce

0: Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april i 1984. Det var en nederländsk eurodansgrupp som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du höra Vi är gående to Ibiza med Vagna Boys.
1: Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to

Och fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy och